Take me to the stars.

Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като слънцезащитен спрей Bioderma Photoderm за 17 евро и спортни обувки Nike за 53 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.

0: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като 43-инча смарт телевизор LG LED за 199 евро и климатик LG Dual Cool Special E за 499 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Jazz FM. One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

0: чак в Емарк. Гръбни оферти като слънцезащитен спрей Bioderma Photoderm за 17 евро и спортни обувки Nike за 53 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
2: Предаването има продуктово позициониране.

0: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
1: В предаването има продуктово позициониране.

0: Боби Вълчев и викания в джаза на 3 август. Античен театър Пловдив, 21 часа. Билетите са вече в продажба. Заповядайте.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 16 до 19 юли в Lidl. Кайма от младо телешко XXL за 4 евро и 34 цента. Хляб с картофено пюре и лук за 79 цента. 3 броя луканка за 4 евро и 80 цента. Българска диня с 63% намаление за 29 цента килограма. И розови домати с 50% намаление за евро и 49 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Ниаманте създаде Regenic. Интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic. Иновацията на Ниаманте.
2: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Lidl хляб с семена с 54% намаление за 69 цента с Lidl Plus. Свинско контрафиле за 3 евро 47 цента килограма. Промопакет Филаделфия за 5 евро 85 цента. 12 броя слънчогледово масло за 13 евро 99 цента. И 12 броя пиринско младо пиво за 6 евро 20 цента. Lidl заслужава си.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Намазваме гел тънко върху основата и залепяме за винаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
4: Сега всяка пета разфасовка безплатно.

that work week without some time to have my fun. Listen.

Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.

0: от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg / цена. Lidl. Заслужава си!
1: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Lidl хляб с семена с 54% намаление за 69 цента с Lidl Plus. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Промо пакет Филаделфия за 5 евро и 85 цента. 12 броя слънчогледово масло за 13 евро и 99 цента. И 12 броя пиринско младо пиво за 6 евро и 20 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като 43 инча смарт телевизор LG LED за 199 евро и климатик LG Dual Cool Special E за 499 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 16 до 19 юли в Lidl. Кайма от младо телешко XXL за 4 евро и 34 цента. Хляб с картофено пюре и лук за 79 цента. 3 броя луканка за 4 евро и 80 цента. Българска диня с 63% намаление за 29 цента килограма. И розови домати с 50% намаление за евро и 49 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.

Double Talk, изпълнение на Майкъл Франкс, което прозвучава в първите минути от следобедни импровизации днес. Здравейте, аз съм Таня Иванова. Мишел Дагиелчело предстои да издаде нов албум. Малко по-късно в предаването очаквайте записи на Мишел Дагиелчело. И с вас ще споделя това, което знам до този момент за албума. Очертава се много интересен проект. Също така ще имаме възможност да чуем гостувания на Мишел Дагиелчело, на нейни колеги, а пък новия албум е пълен с звездни специални гости, но за това ще поговорим след час. Сега продължаваме с музика от новия албум на Габриел Каваса, слушаме я с Боси Нова, песен от нейния проект Дявола. Веднага след това ще бъдем с Хосе Джеймс и с Hello Like Before, една класика, която е на Bill Withers, а след Хосе Джеймс ще чуем самия Bill Withers с The Same Love That Made Me Love.

Bill Withers слушахме в изминалите минути. Преди това негова песен чухме в изпълнение на Хосе Джеймс, който му посвети албум преди няколко години. Lean In се казва проекта. Сега ви предлагам да продължим с една песен, която е от репертуара на Liz Wright. Liz Wright ще чуем с една много красива песен на I Made a Lover's Prayer, която е от нейния нов албум Shadow, излязъл през пролетта на 2024 година.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
2: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реал.

Питър Ерски, напреди това и Стейси Кент. Слушахме в ефира на Jazz FM Radio с музика от техните нови албуми и двата издадени през настоящата година. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. А сега ще продължим с една песен, която е от един албум. Вчера ви го представихме с артиста, записал този албум. Това е певицата Гергана Велинова, която от началото на 90-те години живее в Канада. Всъщност, мисля, че е сменяла доста места, в интерес на истината. Не е живяла само в Канада, но и в Съединените американски щати, но последните години със сигурност живее в Канада и работи там. През тази година се появи нейния 7-ми албум в дискографията и един проект, който носи заглавието Free, проект, който е записан с копнеж за свободата и отразява емоциите, мислите, съмненията, търсенията на Гергана през последните няколко години. Всичко това тя е вплела в песните, които е написала за този албум Free. И сега от него искам да ви предложа песента If You Knew. Този албум Гергана Велинова записва заедно с българския пианист, композитор, барабанист и перкусионист Кристиан Александров. Той изпипва всичко по тази великолепна продукция. Вчера самата Гергана беше в нашето студио. Тя не се беше прибирала от 7 години в родината си и вчера дойде и тук при нас, за да разкаже повече за Фри и за сътрудничеството си с Кристиан Александров. Слушаме If You Knew, Гергана Велинова и Криси в ефира на Jazz FM Radio.

Кристиан Макбрайт, Биг Бенд, слушахме в изминалите минути с единствената инструментална композиция от новия албум на оркестъра Without Further Ado, който беше издаден миналата година и който беше отличен с награда Грами. Сега продължаваме с две изпълнения, всъщност сътрудничество на Джейсън Моран с Мишел де Геочело. Ще ги чуем с песни, които са от албума, създаден по идея на Джейсън Моран и посветен на Фетс Уолър, All Rise. Този проект излезе през 2014 година. Джейсън Моран е споделял в различни интервюта, че Мишел де Геочело е била единственият му избор за гостуване в този албум. Той много е искал да работи с нея. Следващите минути ще посветим на Мишел де Геочело. Ще ви разкажа и за нейния предстоящ нов албум. Мисля, че можем да си позволим по-дълго да слушаме записи с нейно участие, тъй като тя е истински музикален хамелеон.

Джейсън Моран и Мишел де Гиелчело слушахме с две песни от албума По света на Фетс Лолър, All Rise от 2014 година. Така направихме въведението в това, което предстои в следващите минути, а именно музикална среща с един истински хамелеон, а именно Мишел де Гиелчело, която свири на бас така. Всъщност, като че ли започна всичко, така започна поне моята музикална среща с нейния талант. Пее великолепно, пише много хубави песни, композира и винаги е различна. И винаги поема в различни посоки. Това е артист, който никога не може да тъпче на едно място, защото просто не се чувства комфортно. Зоната на комфорт при Мишел де Гиелчело е отвъд зоната на комфорт. Тоест, винаги излизането от въпросната зона на комфорт и поемането на рискове, заниманията с различни експерименти. Това е пътя на Мишел де Гиелчело и аз високо ценя това, което прави, независимо дали винаги го харесвам или не. Мишел де Гиелчело ще ни зарадва с един много специален албум, който ще се появи в началото на месец октомври. На 2 октомври от каталога на Blue Note Records ще излезе новия албум на де Гиелчело, който се нарича Синоним. Самото заглавие е, разбира се, вид провокация. Човек още като го чуе, няма как да си даде сметка на къде поема Мишел де Гиелчело, затова е нужно, разбира се, и малко обяснение. Истината е, че с този нов албум тя се обръща към песни, които ние добре познаваме и прави техни кавър версии. И тези кавър версии със сигурност са необичайни, защото за да ги създаде, тя кани и различни специални гости. След малко ще ви разкажа по-обстойно за този предстоящ проект Синоним, като за днес съм подготвила и първия сингъл от този албум, така че няма да говорим на празно в никакъв случай. Но сега ми се иска да погледнем към албума на Мишел де Гиелчело от 2024 година, който и донесе награда Грами и който си е концептуален албум, откъдето и да го погледнем. Той се нарича No More Water – The Gospel of James Baldwin. Това е проект, който е посветен на американския писател, поет и активист Джеймс Болдуин. През 24-та година се навърши век от рождението му. Това е специален и личен албум всъщност за Мишел де Гиелчело, защото тя много добре познава творчеството и идеите на Джеймс Болдуин. През 2016 година създава театрален проект в негова чест за Harlem Stage Gatehouse, който съчетава църковна служба с спонтанен джем сешън. Текстовете на Джеймс Болдуин в едно интервю Мишел де Гиелчело определя като животопроменящи и мисля, че този израз на благодарност към тази мъдрост на Джеймс Болдуин се усеща в целия албум на Мишел де Гиелчело No More Water. Продължаваме с две песни от него. Първата от тях се нарича Love, любов.

Trouble, Мишел Дегил Чело, запис от нейния албум, посветен на Джеймс Болдуин, No More Water, който излезе преди 2 години. Слушаме различни изпълнения на Мишел Дегил Чело и между тях ви разказвам за нейния предстоящ албум, който ще излезе на 2 октомври. Синоним е заглавието на този проект. Той, разбира се, отново ще бъде много широк по отношение на границите, ако изобщо говорим за граници на жанровете, защото песните, които Мишел Дегил Чело е подбрала, те са от различни периоди и стилове, варират от фолк от 60-те години, сол музика, през кънтри, поп от 70-те години, до R&B и електробуги от 80-те, алтернативен рок от началото на 90-те и хип-хоп също от началото на този период. Този проект е за класически песни, които са познати и обичани, казва Мишел Дегил Чело. Това е накратко нейната концепция, но разбира се, можем да очакваме доста неща и най-различни посоки, в които всъщност Мишел Дегил Чело поема, защото тя кани десетки специални гости, които са имена като Синтия Ериво, Шака Кан, Бранди Каралайл, Кристи Ли, Робърт Гласпър, Лаура Ли, Лиз Райт, Емили Кинг, Лиан Лахавас и много-много други. Това са само част от артистите, които имаме удоволствието да слушаме в предстоящия албум на Мишел Дегил Чело, наречен Синоним. Сега ви предлагам да се насочим към 2 съвсем нови записа с участието на Мишел Дегил Чело. Първият е всъщност една песен, която от предстоящия нов албум на Гречен Парлато, всъщност това е дует на Гречен Парлато с Мишел Дегил Чело, Never Calm Down. Песента беше разпространена като сингъл в петък миналата седмица. Тя намира място в албума на Парлато, The Wise Ones, който очакваме на 11 септември. След това пък ще чуете едно виртуално сътрудничество на Мишел Дегил Чело с Биби Кинг, защото Мишел Дегил Чело продуцира един ремейк на албум на Биби Кинг, създаден преди 50 години, Lucille Talks Back. В него също има доста специални гости. Вие ще чуете дует на Биби Кинг с Мишел Дегил Чело, Breaking Up Somebody's Home. Но преди това Гречен Парлато и Дегил Чело.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 16 до 19 юли в Lidl. Каймалт младо телешко XXL за 4 евро и 34 цента. Хляб с картофено пюре и лук за 79 цента. 3 броя луканка за 4 евро и 80 цента. Българска диня с 63% намаление за 29 цента килограма. И розови домати с 50% намаление за евро и 49 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
2: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Вие слушате предаването Следобедни импровизации. Изминалите минути посветихме на Мишел де Гиелчело. А повод да е новината за нейния предстоящ нов албум, който излиза на 2 октомври. На мен на тази новина първо много ми хареса и второ реших, че покрай нея мога да си позволя да ви пусна повече записи на Мишел де Гиелчело, различни нейни сътрудничества. А сега е време и за днешната премиера. Ще чуете първия сингъл от предстоящия албум на Мишел де Гиелчело, наречен Синоним. Преди това няколко думи за избора на заглавие. Първоначално запитана защо е нарекла албума си така, Мишел де Гиелчело отговаря, просто се усеща тази дума добре в уста. Но след това пояснява, такива са хората, независимо от различията ни, дълбоко в себе си ние по същество искаме едни и същи неща. Хубава храна и безопасно място за живеене. Всички сме различни, но в основата на нашия човешки свят много си приличаме. Това казва Мишел де Гиелчело и за това е избрала за заглавие на своя предстоящ нов албум. Думата Синоним. Сега ви предлагам да чуете първия сингъл от албума. Това е песента I Knew You Were Waiting For Me. Една нова, вълнуваща интерпретация на прочутия дует на Джордж Майкъл с Арита Франклин. Този път слушаме Мишел де Гиелчело с актрисата и певица Синтия Ериво.

I Knew You Were Waiting For Me, дует на Мишел Дагелчело с Синтия Ериво, запис от предстоящия албум на Дагелчело, наречен Синоним. Очакваме го в началото на октомври. Сега продължаваме с едно сътрудничество на Ледиси и оркестър Метропол. Ще ги чуем с песен от албума, посветен на Нина Симон, Ледиси Сингс Нина от 2021 година.

Купуваш от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg.

Shine a Light, много хубава песен на Кармен Лънди от нейния албум Fight to Black, който излезе преди 4 години и който мисля, че и донесе номинация за награда Грами. Сега ще продължим с друг много хубав запис, за който се сетих току-що и който вече е зареден и готов да достигне до вас. Това е версията на Unforgettable, направена от Джордж Бенсън с оркестър и със специалното участие на Уинтън Марсалис.

Лав, с тази песен в изминалите минути слушахме Грегъри Портър, запис от неговия трибют за Nat King Cole, Nat King Cole and Me от 2017 година. Преди това пък имахме удоволствието да чуем запис от друг албум, който е посветен на Nat King Cole, Inspiration на Джордж Бенсън. Джордж Бенсън слушахме заедно с Уинтън Марсалис. Между тях пък прозвуча едно изпълнение на Джазмия Хорн с нейния оркестър. Първи всъщност запис, който тя направи с оркестър, Dear Love, така се нарича албума, от който беше изпълнението прозвучало преди няколко минути. Като си говорим за Nat King Cole, предполагам няма да възразите да се насладим на един запис на самия крал. След това пък ще го чуем в виртуален дует с неговата дъщеря Натали Кол.

0: Nighty Night. Nat King Cole и Natalie Cole. Прекрасно изпълнение, много хубав дует, добре познат, разбира се, на всички. Сега преминаваме към следващия запис, който също е свързан с фамилията Кол. Ще чуем брата на Nat King Cole, Фреди Кол, който също беше великолепен певец и който изобщо не беше подвластен на модата в музиката. Създаваше музика така, както я разбира. И този автентизъм беше изключително важен и много притегателен в неговите песни. Take a little time to smile е посланието на песента, с която ще чуем Фреди Кол в ефира на Jazz FM Radio.
1: Take a little time to smile. You will find it all worthwhile.

0: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.

topic will be sin, and that's what I'm agin. If you wanna

Това беше едно много красиво изпълнение. Cross Country се нарича композицията от новия албум на Мишел Райс, люксембургски пианист, който го записва със своето трио, с Люксембургската филхармония и Винс Мендоса, който дирижира филхармонията и също така автор на аранжиментите. Този нов албум се нарича Freedom Trail. Специален гост в него е саксофониста Джошуа Редман. Често това лято и не само през лятото, разбира се, ще ме чувате да избирам точно тази музика от албума на Мишел Райс, който е впечатляващ с размаха, с пространствата, които отваря пред слушателя, и с лиризма, и с изобщо виртуозността, с която е записан този проект. Вниманието към детайла изобщо дълго може да се говори за Freedom Trail. Сега продължаваме с друго много красиво изпълнение, което е като зрял плод. Last Dream Home се нарича. Той е на Нина Фрилон от нейния албум Beneath the Skin, който излезе миналата година. Тази година очакваме нов албум от вокалистката.

Help Me, песен на Джони Мичел, която прозвуча в изпълнение на Обри Джонсън, една съвсем нова кавър-версия от албума на Обри Джонсън, The Lively Air, който излезе през настоящата година. Сега се разделяме с едно изпълнение на Даяна Крол, закачливо, чаровно, симпатично. I can't give you anything but love. Не мога да ти дам нищо друго, нищо повече от любов. Мисля, че е хубав финал на днешното издание на предаването. Утре ще ви срещна с някои много любопитни гости. От една страна с цигуларката и певица Емилия Кирова, която ще вземе участие заедно с Сабин Тодоров на Банско джаз фестивал. Разговор с нея очаквайте в 15 часа. Също така ще ви разкажа повече за филма Одисея на Кристофър Нолан, който от утре е по кината. Аз имах удоволствието да гледам този фантастичен филм още във вторник по време на медийна прожекция, така че ще споделя някои впечатления с вас. Сега слушаме I Can't Give You Anything But Love, Даяна Крол. Желая ви много вдъхновение. Вдъхновение.

0: След обедни импровизации.
1: В предаването има продуктово позициониране.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл хляб с семена с 54% намаление за 69 цента с Лидъл Плюс. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Промопакет Филаделфия за 5 евро и 85 цента. 12 броя слънчогледово масло за 13 евро и 99 цента. И 12 броя пиринско младо пиво за 6 евро и 20 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Ниаманте създаде Редженик. Интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Редженик. Иновацията на Миаманте.

0: съм Боби Вълчев и викания в джаза на 3 август. Античен театър Пловдив, 21 часа. Билетите са вече в продажба. Заповядайте.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално

0: Crazy Days те очаква в ЕМАК. Гръбни оферти като слънцезащитен спрей Bioderma Photoderm за 17 евро и спортни обувки Nike за 53 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение с съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Ниаманте създаде Regenic. Интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic. Иновацията на Ниаманте.
3: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

What's your name, big baby? Come over here, girl. Sit on my lap.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: Германски джаз с България в сърцето. Квартета Soul Crane на Матиас Швенглер с саксофониста Димитър Льолев слушаме в концерт от Банско джаз фестивал 2022. В предаването ни за музика на живо джаз емоции. Матиас Швенглер свързва живота си с българка, с която открива прелестите на родината ни и ги пресъздава в музиката на квартета, която чухме на Банско джаз фестивал. Пирински перли, кукерско шествие, разказва с ноти за страната ни музикантът. Преливат се картини, сливат се култури, редуват се неравноделни размери. Изкачваме се до върха на планината, съзерцаваме и се връщаме в града, където се сливаме с множеството по улиците и празнуваме, преоткриваме фолклора, споделяме взаимността в любовта у дома. Музиката на Soul Crane е свързана с преживяванията и с специалните моменти, които изпъстрят ежедневието. Първите две пиеси в концерта са написаните от Матиас Швенглер «Another Step We Take» от втория едноименен албум на групата и «Пирински перли» за ранно сутрешно изкачване до връх Вихрен. А третата е «Нощ в България» по «A Night in Tunisia», но с български фолклор, написана от басиста Риза Аскари. В Soul Crane са още китаристът Филип Бремзвит и саксофониста Димитър Льолев. Запис и звукообработка Владислав Мирчев. Аз съм Светослав Николов.

Предаването на Jazz FM за музика на живо, джаз емоции, слушаме концерта на групата Soul Crane от Банско джаз фестивал 2022. С лидер Матиас Швенглер, тромпет, който с приятелка от Банско чува тук българските неравноделни размери и е изумен от тях. Изненадата се превръща в любов и страст. Той изучава тези нетипични размери, анализира ги и ги внася в своите оригинални произведения. Другите двама германски музиканти в квартета са Филип Бремзвит – китара и Риза Аскари – бас. И тримата са били част от националния младежки джаз оркестър на Германия – Бояцо, трамплин в кариерата на редица значими имена за европейската джаз сцена, сред които и Тил Брионер. Единият от тях дори е гостувал със състава у нас. За концертите на Soul Crane в България през 2022 и тримата пишат по една пиеса, основана на българския фолклор. Четвъртият член на Soul Crane за този концерт е саксофонистът Димитър Льолев. С него Матиас Швенглер се запознава чрез Михаил Йосифов. На Jam Session от Банско джаз фестивал през 2021 година го пита дали познава саксофонист, който може да свири не само джаз. В отговор чува името на Димитър Льолев. Така пиеси като Duel On, основана на няколко такта от Дилмано Дилберо, звучат с автентичността на българската музикална традиция в общата картина на съвременната европейска импровизационна музика. Продължаваме да слушаме концерта на Soul Crane от Банско джаз фестивал 2022. The Walk of the Cookery е написана от Матиас Швенглер и е посветена на кукерите от Банско. Вдъхновена от преживяване в Миянмар е Two Body Tree Leaves, отново от Матиас Швенглер. А третата е написаната от Филип Бремзвит по два такта от Дилмано Дилберо, Duel On.

Soul Crane от Банско Джаз Фестивал 2022. Слушаме в предаването ни за музика на живо джаз емоции. Звукът на германския квартет с българското участие на Димитър Льолев въплътява приятелството и взаимността, която споява четиримата членове. Свиренето им е финно, базирано на детайла, който ярко и красиво се изявява в неговата пълнота. Деликатността в изтъкаването на пиесите е в концепцията на групата. Преди да започне солова кариера, Матия Швенглер е тромпетист в биг-бенда на западногерманското радио и телевизия, както и в джаз-оркестъра на Концертгебау. Във всички тези състави се свиреше силно. Искам в моята формация да свиря тихо и да оставя пространство за изява на всички останали музиканти, каза в отговор на коментара ми за звученето на групата Матия Швенглер. Завършваме с пиеса на Филип Бремсвит, посветена на една от административните столици на остров Крит – Хания.

0: предаването на Jazz FM за музика на живо, джаз емоции. Слушахме концерта на германския квартет Soul Crane с участието на саксофониста Димитър Льолев на Банско джаз фестивал 2022. Фестивалът се организира от Асоциация фестивалите в България и Община Банско под патронажа на Министерство на културата и с медийното партньорство на Jazz FM. Soul Crane гостуваха у нас с подкрепата на Гьоте институт. Повече подробности ще откриете на сайта ни jazzfm.bg. Дочуване от мен Светослав Николов и от Владислав Мирчев. Запис и звукообработка.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: В предаването има продуктово позициониране –

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Един джазов музикант, особено креативен джазов музикант, винаги рискува, когато свири и когато не иска да разчита на клишета и такива неща.

Петър Славов младши. Реших да ви въведа в днешното предаване с две изявления на Пепи, вербално, без съмнение интересно, защото загатва за неговият характер, и музикално. Един кратък, но ефектен хорус от Hot House, известната бибоп класика, която някога Чарли Паркър и Дизи Гилеспи направиха световно известна. И така, здравейте, аз съм Емил Войников, а вие сте с поредното издание на предаването All Time Jazz Magazine.

0: Христовичев китара, Яснам Дая Синг, познат още в България като Вебер Яго, пиано, Дан Робинс, бас и Майк Шенън, ударни инструменти.
1: Йосиф Бродски непрекъснато пушеше и четеше стиховете си носово и напевно. Разказва за джаза, но когато чете публично собствените си стихове, странно напомня на църковно-славянска литургия. Умее ли сърцето на емигранта да плаче на английски? Размишления. Словесни и музикални. Словесните размишления дължим на лекаря и писателя Любомир Канов, а музикалните на пианиста Дейв Брубек.

Размишления от лекаря и писателя Любомир Канов. Изглежда Боб Дилан беше подведен в младостта си и тъй като не подозираше, че ще дойде старостта, остана много огорчен и погрозня, когато тя настъпи. Продължи да пее, но изглеждаше някак си разсърден изпод своето сомбреро. Не бива да се залага прекалено много на нещата, които са обречени да се променят, както например младостта или красотата. Но музиката продължава да се носи по Highway No. 61.

далечната 1981 година един джазмен даде идея за хубава поредица – джаз и поезия. Легендата на Русе – музикантът, за когото необята беше Петолиние и сцена – Петър Петров. Последваха паметни срещи – Радой Ралин, Иван Цанев, Борис Христов.

В четвъртък след обяд небето се разплака. Първо потъмня, сякаш се беше умислило невярващо. Но после разбра, че е истина. Легендата на Русе, Петър Петров, бат Петю Парчето,

беше затворил очи за земния свят. Една русенска епоха си тръгна. Качи се на влака, преметнал през рамо чантата, в която носеше какво ли не, и замина. Забързан, както винаги. Свободен, както винаги. Вгледан някъде напред, където винаги го чакаше някой или нещо. Идея, музикален пасаж, битка със сенките на вятърните мелници. Хубаво стихотворение. –

вълни люлеят безплътно душата ми. Съчките тлеят в огньове разпалени. Снежинки целуват върхари замръзнали, стелят се в пух, одеяло от скреж. Застилат ума ни, топят страховете ни в тих, монотонен ръмеж. Студени, горим пак с мислите за вчера, днес и утре дори, и восък се стича от свещите на безпътни, стопените дни. Красотата е мяра, защо ли се питам? Търся наивност с дъх на дете. И често заспивам, смейте се, варвари, сплюшено малко мече.

0: Многоцветие. Стихове от Светелина Марева и музика от Христо Вичев.
1: Ще чакам, докато брашлян обвие стъпалата ми и сънят ме засънува. Докато сълзите напоят дърветата и разкажат моята история.

Това просто е моя начин да избягам от задължителното, от безцветното. Поезията най-много кореспондира на това, което аз усещам, защото под най-кратка форма изразява най-интензивните емоции. Поне аз така го възприемам. Най-естествените, най-чистите, защото са най-краткотрайни. А за мен нещо истинско, когато е краткотрайно, защото тогава не подлежи на контрол. Това е моето разбиране за поезията по принцип.

Асен Дойкин – пиано, Петър Славов – акустичен бас, Кендрик Скот – ударни инструменти. Що се отнася до мелодията, едва ли има българин, който да не познае «Хубава си моя горо».

Още едно изпълнение на Сент Ойкин пиано, Петър Славов акустичен бас и Кендрик Скот ударни инструменти. Заглавието Balkans, Балкани, вероятно кореспондира с хаоса, или по-скоро илюстрира хаоса, който цари в района на Балканите, в нашия регион от векове. И в края на предаването още едно солово изпълнение на Петър Славов акустичен бас –

0: Петър Славов, акустичен бас. А сега е време да ви пожелая приятна вечер, уважаеми приятели. Благодаря за вниманието и до нови срещи.
1: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
2: Jazz FM Prime Time. Време за 100% джаз.

Днес намерих кутийка, която кри миде на бяла черупка. Още здъх на вълните по нея, още топло от твоите пръсти. Една малка черупка от Кея.